تو صاحب درگاہ شریف پر بڑے اچھے اچھے قوال آتے تھے، بڑے اچھے اچھے غزل کے گائک آتے تھے، ایک بابا نصیر خان آیا کرتے تھے، بڑے اچھے گائک تھے وہ، اور وہ خاص طور سے غزل گاتے تھے، اور ان کی غزل بڑی مشہور تھی جو کہ بچہ بچہ اس کو دہراتا تھا، چھوٹے اسیر تو بدلا ہوا زمانہ تھا، نہ پھول تھے نہ چمن تھا نہ آشیانہ تھا، ہماری قید و قفس کو بس ایک سال ہوا، یہی باہر کے دن تھے یہی زمانہ تھا، تجھے میں باغباں کیا کیا نشان بتلاؤں، یہی کہیں پہ ہمارا بھی آشیانہ تھا۔ اس قسم کی وہ غزل تھی، کس کی کہی ہوئی تھی یا مجھے آج تک نہیں معلوم، لیکن بابا نصیر خان یہ غزل ایسے گاتے تھے، اس طرح گاتے تھے کہ لوگ واہ واہ کے نعرے لگتے تھے اور جھوم جھوم جاتے تھے لوگ۔ بہرحال وہ بانسری ایسی ذہن میں گونجی کہ وہاں سے ہم کو موسیقی کا شوق شروع ہوا، وہاں سے موسیقی کی ابتدا ہوتی ہے۔

میری شہرت میں محبوب صاحب کی ٹریننگ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ مجھے اپنی فلمی زندگی میں اتنا محنتی اور سمجھدار ڈائریکٹر کوئی دوسرا نہیں ملا۔ فلم تقدیر میں جب میں نے پہلی بار ہیروئن کی حیثیت سے کام کیا تھا تب کیا محسوس ہوا تھا یہ تو ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ہاں لیکن ایک واقعہ ضرور یاد ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں موتی لال جی اس فلم کے ہیرو تھے، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے تھے اور میں انہیں ہمیشہ موتی بھیا کہا کرتی تھی۔ ایک دن ایک رومانٹک سین کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور میں ہر ریہرسل کے بعد کہتی تھی، کیوں موتی بھیا کیسا ہوا؟ اور وہ بگڑ کر کہتے تھے، ہت تیرا ستیاناس، سارے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق کر دیا۔ خیر فلم کی شوٹنگ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ موتی لال جی بڑے اونچے پائے کے کلاکار تھے، ایسی باتوں کا اثر ان پر نہیں ہوتا تھا۔ ہاں یاد آیا، اسی فلم میں مشہور آرٹسٹ نور محمد چارلی نے میرے باپ کا رول کیا تھا۔ ان کے ساتھ ایک سین ایسا تھا کہ وہ جیل میں بند ہیں اور میں یعنی ان کی بیٹی ان سے ملنے جاتی۔ یہ سین ذرا غمگین تھا مگر چارلی صاحب حوالات میں کچھ اس انداز سے ٹہلتے تھے کہ مجھے بہت ہنسی آ جاتی تھی۔ ایسا کئی بار ہوا اور تب محبوب صاحب جھلا گئے اور ایک دم زور زور سے چلا کر مجھے ڈانٹنے لگے، یہاں تک کہ مجھے رونا آ گیا۔ اور اسی رونے کے درمیان ہی محبوب صاحب نے جلدی جلدی وہ سین مجھ سے مکمل کروائے۔ اس وقت محبوب صاحب کی فلموں کے بہت سے گانے یاد آ رہے ہیں لیکن میں آپ کو فلم مدر انڈیا کا یہ گیت سنا رہی ہوں۔

سے فیضل امام، محمد افضل، محمد اکمل، نفیسہ پروان اور زاہدہ کی فرمائش تھی۔ اسی گیت کو سننا چاہتے تھے گرام پاہرا، ضلع درگ، چھتیس گڑھ سے پوشن بنچور، چندر کرن، پریتی، چھایا اور ان کے پریجن، جمشید پور سے تسنیم کوثر، ایشیتا ساہنی، پرینکا مودی، سونل ولی اور افضل ملک۔ اور اسی گانے کی فرمائش آئی تھی کول سٹی برکا کانا سے افضل تاج، شاہین سلطانہ اور ان کے مترگن۔ گجانن لکھار، منوج لکھار، سنجنا لکھار نے فرمائش بھیجی تھی مہاراشٹر سامنگی سے۔ اسی کے ساتھ آج کا من چاہے گیت کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی ریڈیو سکھی ممتا سنگھ کو بھی دیجیے اجازت۔ نمسکار۔